Were, bêta mayên çibû min kiriye hayatê jê tune ye. Lê ez anayîs dikim ku tu min dibîsî, tu her tim li cem min î. Wek dayîkek ez em şevtiye her şev ez te dilorînim. Wek evîn dariyek negîştiye hezkiriya xwe diçin dilê min dayî. Were, binêre ku çawa tu nebûna te êşxistiye dilê min da. Ez î tim bilorînim. Were, bi stranê xwe tim te tînim ziman.

te kirda, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

Evin biroze, evin çavkaniya jiyana mirovahî. Kese ku evindariye li nav dilê xwe da nikaribe bihevîne, ewê negêje pîrozahiya evîna memozî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew li hizira xwe de da

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto êro est û siba çinyo vengdana şima hemînan wêr vecî ziwanê

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto eyro est siba çinyo vengdana şima hemînan wayr vecî

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Goştari de lali, keye de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanê xwe kalî bike, bi zwanê xwe hewnan bivîne. Bi zwanê xwe binose, bi zwanê xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

dilê min naha birajeyê gire. Ve dikeve bi evîne, wek axa welatê min û reht be canê min. Lê çima sar dibe laşê te? Wek hestrek çavê min, wekî berfa zagrosan. Dûr neçe heval, na na, tu dûr neçe. Veke çavan lo, zanim, xewşêrîne, lê rabe. Nobe dariya manu nemaniye rabe. Vaya binir, berbangi avettisa, roj derdi keve. Agır liçiyan dedi keve. Vaya, bibize dengi ava kudu herke. Denge dile kudu hale, denge dile kudu hale.

zanim, belki tu jî zanî. Her bihar xwişî nû ve dixemilîne. Li zap, Çukurca, Colemêrg û Hakurk. Niha serî rake, çavan veke û biqîre. Wek stranek azadiyê û wekî stranekî aşitiyê. Agit, bazı çiyayın Colemêrg. Dur neçe heval, na na, tu dur neçe. Jixwe her bêhnekê de hezar car dişe û te ciger. Vaye binêr, rêya valên te bablekanê dileyzin. Û zanibe, benda tene niha, dema serkeftinê ye niha.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Ciger dikelim bi eşkranî heval. Doktor, hekim, derman nedin. Ji derdê min ra tu dermanî, ji kula min ra tu dermanî.